Monye nwe ko ji anaka ibe di mma di mma lari gaga there is one ora na agwe gwe gede flavor na finu randi ba anyi si na onye gbuna na alo onye kalili anya na eme gini oni ekili ekili ibe tulule gi abrosa ekene mu unu abambu pite dochie ana kpome bedike